nipa mema ye di ye Father's chese fai ye. Father's day ekwa su chese ensuo baby ya. Na na no de. Inu obi kano su.